Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sob i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.

Kelly Clarkson na radio. Since you've been gone. Zdravo društvo. Koga eden dres ne je samo parče obleka tuku delo de storija, togaš ne se prašava za cena, ne li? Ete, takov dres ama od Pele i ta od finalet od 58 година već je kupen. Koja je cena ta? За колко е купен, дознаваме в Спорт Репорт. За едно 5 минути.

0: Kanal 77. Samo hit.
1: Ovo leto. Slušaj glasno.
2: Where's the MC?
1: Kanal 77. Samo